0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ان

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر، مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

سندھ اسمبلی میں نواں صوبہ نا انتظام انس بابت رکھتے بے دیں بہ مویس سید ناصر حسین شاہ چھو تو سندڑی تے سر کیر نہ ڈیندو ساندو کیر میار سندھ ورائیں دے سمجھی ویا ہوں اچو گج سندھو دیش جناپور خلاف ٹھہراؤ منظور کیوں جتے صوبہ ٹھائن جو ٹھہراؤ منظور تھے اتے بھلی صوبہ ٹھاؤ پہ اتے ترقی تھے پی اصا کے اچھی چینجو تو تا ترقی کا رجی ویا جمیل سمرو چھو تو پہ کراچی کے وفاق جو حصہ بڑھایا ویو پاکستان ٹھائندڑ جی ایم سید کے وہاں گدار ٹھائے چھو سندھ رگو ایک نقشہ نہ پر دھرتی تاریخی آئینی ودت آئے ایم کیو ایم جے ممبر افتخار عالم چھو تو انتظامی یونٹن کی بحث کے رگو سیاسی نعرے طور نہ پر انتظامی سدھارن طور ڈسن گرجے پی ٹی آئی جے سجاد سومرو چھو تو بہ اسپتال سنبھالے نہ سنگ وفاق کراچی کے پنجے حوالے کرن کی گال تو کرے امتیاز شیخ چھو تو پانی زمین سندھ لائے ریڈ لائن آئے پانی زمین کی وچ کی گال کئی وئی تو بھرپور مزاحمت کئی ویندی ایم کیو ایم جے تا احمد چھو تو پیپلز پارٹی پنجے میئر کے بختیار نہ پئی دے آئین جی آرٹیکل 140 تے گلائن غلط نہ ہے ڈاکٹر سوراب سرکی چھو تو جہاں طریقے سے ایم کیو ایم جے ممبرن گال کئی آئے ان میں لگے تو سندھ جو ورانگو نہ تھا چاہن سواتی چھو تو ہندوستان لدے ویل ہندو عیسائی جو نات سندھ ورائن واپارن جے زبان چھکے گڑن آ سندھ حکومت پارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ترمیمن تے گور وڈے وزیر ترمیمن جو جائزہ وٹھن لائے صوبائی وزیرن تے بدل کمیٹی جوڑے چھڑی سینئر وزیر شجرینا میمون ناصر شاہ سعید گنی ضیاء الانجار نجمی عالم سلیم بلوچ کمیٹی میں شامل وڈے وزیر مراد علی شاہ صدارت ہیٹ سندھ کابینہ جو اجلاس صوبائی مالیات ایوارڈ کمیشن کی تیاری لائے اشرف واسطے کنسلٹ مقرر اجلاس کے مکانی قانون میں ترمیمن بابت بریفنگ دیندے بدایا ہو تو میئر ڈپٹی میئر چیئرمین وائس چیئرمین جا اختیار ذمہ واریاں واضح

0: اسمبلی قائم کرنے کی تجویز. لا اینڈ آرڈر ماسٹر پلان کے سوائے اسلام آباد جو گھنو انتظام چونڈیل نمائندن تے بدل اسمبلی ذریعے ہلائن کی تجویز دینی وئی. 21 ممبر سدھی ایریا چونڈیا ویندا. عورتوں لائے 5 اقلیتوں لائے 1 سیٹ ہوں. وفاقی وزیر حسن اقبال جو چوڑا ہے اسلام آباد کے مسئلے لائے آواز اٹھانے جو کو موثر فارم نہ ہے. وفاقی حکومت کے سدھی ایریا شہر جا مسئلہ حل کرنا پون تھا. اسلام آباد میں قومی اسمبلی جو 3 سیٹوں برقرار رہندیوں. اسلام آباد میں سیاسی انتظام سدھار لائے قائم کمیٹی میں حسن اقبال محسن نقوی رانا ثناء اللہ مصدق ملک نئی وفاقی وزارتن جا سیکرٹری شامل.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی اے ایف ایم 91.6.

0: واقعہ مسلسل تبدیل ہی لا رہا تھا. مستقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6, سندھ جو آواز, بدلتا رہو.

0: جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرا ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے, دیٹ از www.facebook.com/GFM88 کے پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ کو ملتی ہے پوسٹ زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کامنٹس کو ڈراپ کیجیے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے اب کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی لائیو کالز لیں گے. اور ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے ڈیڈ از بولو تو نہیں, سوری سر لگاؤ گانا سناؤ. اوکے, سر لگاؤ گانا سناؤ میں آپ لوگوں کی کالز کو ہم ریسیو کرنے جا رہے ہیں. سو ہم چیک کریں گے فرسٹ کالر کون ہے, کہاں سے. ہیلو,
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون, کہاں سے؟
1: حبیب اللہ غلام صاحب.
0: حبیب اللہ بھائی کیسے ہی؟ ٹھیک ٹھاک.
1: ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی, تم ٹھیک ہو؟
0: جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بتائیے گا کہ گانا وانا سنائیں گے؟
1: جی جی گانا سناؤں گا, سمن میرال کا گانا ہے.
0: اوکے سنا دیں.
1: ارے ارے دل کتنی پہن دی, اللہ کتنی پہن دی, جرے جرے دی من دل کتنی پہن دی.
0: اوکے تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیے اور اچھے اچھے سے آپ لوگوں نے گانے سنانے ہیں, دل توڑنے والے نہیں جوڑنے والے گانے سنائیں پلیز. نیکسٹ کالر, ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: باجی وفا عبدل وحید کیٹی شامل ہو. باجی
0: گانا سنا دیں جلدی سے.
2: بالکل سنائیں. باجی جامن علی کا نغمہ ہے, عشق طوفان شہر تنگ آچ تلے ہلو ٹکر تے.
0: سنائے نا, گا کے سنائے نا.
2: ہاں سنائے نہیں باجی, یہی ماں سنائے دا. کچھ دوست ہے بلکہ میرا بھائی ہے ظہیر منجا, کوئی میرا بھاجا منجا, کوئی امباب پر شیخ صاحب ہے, بھائی جو بھی سیوا ہے وفا عبدل وحید جتنی پر ہوں سجی ست کے سلام.
0: اوکے
2: بڑی مہربانی.
0: اوکے اللہ حافظ. گا کے تو پھر بھی نہیں سنایا آپ نے بھائی میرے. جو لوگ سر لگاؤ گانا سناؤ میں آئیں گے اس کا مطلب ہی یہی ہے, سر لگاؤ گانا سناؤ. ٹھیک ہے, گانا سنائیں گے تو پلے ہوگا, ادروائز اگر آپ گانا نہیں سنائیں گے یا اگر آپ بالی ووڈ کانٹینٹ سنائیں گے یا اگر آپ سیڈ سانگ سنائیں گے تب آپ کا سانگ پلے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے رول ہمارے سیگمنٹ کا. سو نیکسٹ کالر, ہیلو,
3: السلام علیکم سسٹر.
0: وعلیکم السلام. جی بھائی کون ہے کہاں سے؟ اوکے مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سنتے ہیں؟
3: جی بھائی پروگرام سنا کر.
0: اوکے گانا سنا دیں اچھا سا.
3: سمن کا گانا ہے
0: اعتبار توڑی چڈیو. اوکے
3: جی جی
0: ٹھیک ہے.
3: ڈیڈیکیٹ صاحب.
0: اوکے جی تھینک یو جی, اللہ حافظ. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی آگے, اینڈ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک جس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, تو واپس آتے ہیں گانے کے ساتھ.

0: بھرا پاکستان سر سٹیج اونٹ زندگی گلزار ہے.
1: عاشق کی طبیعت خراب تھی پی تو ان کا دوست ان کو اچھی حکیم ڈے تو عاشق ڈسی حکیم کے کھلے پی حکیم پوچھا تو چھو پی ہلی تو عاشق چھو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہراند کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:15 p.m.
1: It's brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: طالب علم ہیں ان کے ذریعے ہم جو ہے گرین اور بنا کر لارکھانہ کو، سندھ کو، پاکستان کو ہرا بھرا اور سرسبز بنا سکتے.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی جو تنظیم ہے تنظیم قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟
0: جی جی گزارش ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو فخر پاکستان ہے انہوں نے ہمیں ایک فکر دیا ہے کہ ملک عظیم وطن عظیم کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اپنی مدد آپ کے تحت تنظیم بنا کر اور علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیم، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ گرین سندھ فاؤنڈیشن کے نام پہ ہم تنظیم بنا کر وطن عزیز کو ہرا بھرا بھی بنائیں، سرسبز بنائیں. جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں پاکستان اور ان کا بری طرح سے شکار ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ بارشیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر اس سندھ کے اندر. تو ہم نے کہ سوچا کہ تمام ماحولیاتی مسائل، موسمیاتی تبدیلیوں کا حل شجرکاری سے جڑا ہوا ہے، گرین کور سے جڑا ہوا ہے، گرین بیلٹ سے جڑا ہوا ہے، درختوں سے جڑا ہوا ہے اور جنگلات سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے تنظیم بنا کر الحمدللہ آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ پودے لگائیں، آئندہ نسلوں کو بچائیں اور وطن عزیز پاکستان کو سرسبز بنائیں اور ہرا بھرا بنائیں.
1: اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ گرین سن فاؤنڈیشن نے اب تک کتنے پودے لگائے ہیں؟
0: الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کے تحت گرین سن فاؤنڈیشن نے شہری و دیہی علاقوں تعلیمی اداروں میں اب تک 60,000 سے زائد پودے لگائے ہیں اور الحمدللہ یہ شجرکاری جو مہم ہے وہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ علی العظیم شجرکاری دیکھیں نا، ایک تو عمل خیر ہے اور سرکار رسول سکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حدیث کے مطابق جاری ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ جو آپ کی مشن ہے تاریخ کمانے کا ہدف کیا ہے؟
0: جی جی دیکھیں نا، ایک تو ایک شعر ہے کہ شجر ہیں تو ہیں آباد بستیاں ہر سو، شجر سے ہی ہیں جہاں میں رنگو گے. تو گرین سندھ فاؤنڈیشن کا جو ہدف ہے صاف ستھرا ہرا بھرا پاکستان، سرسبز سندھ اور گرین لارکھانہ، جس کے لیے شہری و دیہی علاقوں کے ساتھ تدریسی علاقوں میں شجرکاری آگاہی پیدا کر کے لوگوں میں شجرکاری کے شعور کے ذریعے ہر گھڑی، ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر ادارے میں درخت لگا کر سرسبز اور خوبصورت بنا کر موسمیاتی تبدیلیوں و ماحولیات اثرات کا خاتمہ کر کے آنے والے نسلوں کو، آئندہ نسلوں کو ایک ہرا بھرا پاکستان کا تحفہ دینا.
1: اوکے جی. اچھا گرین سندھ فاؤنڈیشن کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا اور پودے لگانے کے بارے میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کون سے شعبۂ جات اثر ہو رہے ہیں؟
0: دیکھیں نا موسمیاتی اثرات کے سبب بڑے ناکاری اثرات مرتب ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر جو شعبہ ہے زراعت کا، اس کے متاثر ہونے سے زرعی فصلات کی پیداوار میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. کیونکہ زراعت سندھ ایک زرعی صوبہ ہے اور زراعت کا مین کردار ہے سندھ کی جو معیشت ہے اس میں، تو اس میں بری طرح سے وہ زراعت کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ شعبہ جنگلات فارسٹ ڈپارٹمنٹ متاثر ہونے سے گرین کور میں کمی کی وجہ سے جانوروں کے لیے جو چارہ یا سایہ ہے وہ بھی

0: انہوں نے جو ہے شجرکاری بھی کرنی ہے اور شجرکاری آگاہی بھی پیدا کرنی ہے, کیونکہ نوجوانوں کے ذریعے ہم گرین انقلاب لا سکتے ہیں, سبز انقلاب لا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ نوجوان اٹھیں گے, یہ نوجوان کوشش کریں گے, شجرکاری کریں گے ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر تعلیمی ادارے میں, تو ہمارا وطن عزیز پاکستان سرسبز ہوگا, ہرا بھرا ہوگا. آئیں گرین فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا پودا لگائیں. اور میں یہ بھی اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سندھ کی تاریخ میں پہلی دفعہ لاڑکانہ شہر کے اندر پری بینک بنانے جا رہے ہیں, پری نرسری بنانے جا رہے ہیں. آئیں ہم سے پودے لیں اور پری پودے لے کر لگائیں اور وطن عزیز کو سرسبز و ہرا بھرا.
1: سو مچ ذوالفقار مقصی, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
4: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم, ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں

0: اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے۔
1: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
2: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہیں, مجھے کہتے ہیں آج رخصت ہے آپ کو, میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. لاسٹ لائن میں واپس آئے ہیں, لاسٹ لائن کے کالرز کو ریسیو کریں گے اور چیک کریں گے کون کہاں سے. جی ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ساگر بھائی, کیا حال چال؟ اچھا لاسٹ لکی کالر ہیں آپ, آج کی اچھی بات بتا دیں.
1: سیگمنٹ ختم ہو گیا, گانے کا
0: سب ختم ہو گیا. ہاں جی
1: بیٹھ گئے.
0: آج کی اچھی بات بتا دیں.
1: آج کی اچھی بات,
0: یس جلدی سے.
1: آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر دو تین دن سے بخار تھا, بخار ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. ابھی میں سکون کو بیٹھا ہوں, دکان کو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں.
0: موسم ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟
1: موسم بس صحیح ہے, موسم زبردست ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے, زبردست.
1: ہاں گرمی ختم ہو گئی.
0: تھینک یو. اور کچھ؟
1: بس میں بس.
0: اوکے جی, اللہ حافظ جی, تھینک یو. اور ایک اور گانا پلے کریں گے اینڈ اس کے بعد ہم اجازت لیں گے.

0: चक्कर।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular Mitti Ajo.
8: ਇੱਕ ਬੇਰੋ ਬੀਅਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਕ ਮੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਬੀਰ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ 12 ਜਣਾ ਸ਼ਹੀਦ 70 ਖਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਖਮੀ ਈਰਾਨੀ ਸੂਬੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਜੇ ਐਵਾਰ ਮੇ ਆਗਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਏ ਜਨੇ ਤੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਯੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਟ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਬਣਾਇਓ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇ 5 ਜਣਾ ਸ਼ਹੀਦ 88 ਖਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਖਮੀ ਥਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟ ਕਾਮ ਮੁਜਬ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਿਫਾਈ ਨੋਇਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇ ਦਿਫਾਈ ਥਾਕਣ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਬਣਾਏ ਵਯੋ ਹਮਲਨ ਜੇ ਜਵਾਬ ਮੇ ਈਰਾਨ ਜੋ ਅਰਬ ਮੁਲਕਨ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੁਵੈਤ ਬਹਿਰੇਨ ਉਰਦਨ ਐ ਇਰਾਕ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਨ ਤੇ ਹਮਲੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐ ਡ੍ਰੋਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾਵਾ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਚਯੋ ਆਏ ਤੇ ਉਰਦਨ ਜੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਨੇਤਨ ਹਮਲੇ ਮੇ ਕੇਤਰਾ ਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰਜੀ ਵਯਾ اردن میں امریکی بیس تے حملے میں امریکی ڈرونز کے تباہ کئے ویو بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ویو آئے اردن پراں ایران جے فائر کل 13 بلاسٹک میزائل ماں 10 تباہ کرن جی دعویٰ وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی لنڈن میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ذریعے جو چون آئے تو محسن نقوی صدر آصف علی زرداری کے اہم پیغام پہنچایا صدر آصف علی زرداری نون صوبن جے بس سمیت مختلف قومی معاملن تے پانجے موقف تے قائم رہن جو پیغام نیندے چے تا قومی مفادن خاطر سمورن دھرن کے گڈجی ہلنو پوندو جڈیں صوبائی اسمبلیوں ایں پارلیامنٹ چاہیندی تا صوبہ ٹھئی ویندا لنڈن میں صاف انسان گالائیندے قانون وارے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چے آئے تا وزیر اعظم کترا ہی بھیرا اپوزیشن کے گالن جی دعوت ڈنی آئے آزاد کشمیر میں چونڈن بعد حکومت ٹھہی چکی ہے میر رضا کیس بابت عدالتی کمیشن ٹیکسی ڈرائیورن بزنس پارٹنرز دوستن کے طلب کرے ورتو آباد جے ایس ایچ او کے نوٹس جاری کرے چھڈیو کمیشن مقتول جے گھر وارن نرسری ملازمن اے شروعاتی پوسٹ مارٹم رپورٹ کن ڈاکٹرن سمیت بین جا بیان ریکارڈ کرے چکی ہے میں بی ڈی انتظام الرٹ جاری گھرن میں رہن جی میراپور میں یو سی جی اندو راجپور کے چیئرمین کے گھر تے حملے خلاف احتجاج گوٹ ٹنڈو میر علی اکبر میں یو سی چیئرمین میرپور کے خلاف دھرنو ہے ویو جو چون ہے تو رات دیر سا ڈان کا ودھیک ہتھیار بند کرے فائرن دروازہ

امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سندر بندر تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعت ان کو مجھے طرف السلام علیکم۔ اور کل دعاؤں کے سمندر شاہد کی بارش میں باسبل خزانوں کے ساتھ دھواں پل سے پلتے پاس سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات دوسرے ڈاکٹر کمی سے آسمان تک زندگی سے موت تک شام سے تر تک ہم سے خوشی تک دو سے دلوں کا زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹ نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو مرپور خاص مٹیاری سکھرن مہراپور ماتھی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں جلدی کا نمستے۔ ہاں جی جناب جلدی کا نمستے پروگرام میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویسے بھی کہتے ہیں نا مستی نہیں رکنی چاہیے۔ یس بس اور آپ کا ہمارا ساتھ جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہونے والا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام میں ہوں گے جناب بہت ساری چیزیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے گانے لگاتے ہیں اور آپ لوگوں سے بدمارو ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز انت کی حالت ان کی سے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدیدوں کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، سب کو موڈ کے ساتھ سب کو پروگرام کا انتظار کریں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ کتنا آپ کو پتا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: اسلام آباد ہے راولپنڈی میں بے ڈی ایم بھی طوفانی برسات روڈ رستہ ابڑی ویا انتظامیہ الرٹ جاری کرے چڈیو شہرن کے گھرن میں رہن جی ہدایت کرے چڈی
1: میراپور میں یو سی جی چیئرمین کے گھر سے افجاج گوٹ ٹنڈرو محمد علی میں اکبر میں گھر سے فائرنگ خلاف دھرنو ہنیو ویو یو سی چیئرمین میر حسین ٹالپور چوڑا ہے تو رات دیر سے ڈان کا ودھیک ہتھیار بندن گھر سے حملوں کرے فائرنگ کئی ہتھیار بندن دروازہ ٹوڑے قتل کرنے کی کوشش کئی پر پولیس بورا ننڈر ستل رہی نوٹس وٹھی جوابدار خلاف کاروائی کی وجے
0: گھوٹکی میں نوجوان کی گمشدگی خلاف کولاچی برادری کے مانن جو احتجاج نوجوان فدا حسین کولاچی کی گمشدگی خلاف سیکشن تھانے کا پریس کلب تائیں ریلی کڈی وئی مظاہرین چھو ہے تو پولیس نوجوان فدا حسین کولاچی کے گرفتار کرے گم کرے چڈیو ہے نوجوان کے فوری طور ظاہر کیا وجے
1: اکری چودگی میں رکشا ڈرائیورن کا فر خلاف ڈرائیورن شہر کی احتجاجی ریلی دھرنو محمد حسن عرب شر کا فر خلاف رکشا ڈرائیورن شہر پریس کلب اگیا دھرنو ہو سندن چوڑ ہے تو کرونڈی رتڑ پل وٹا ہتھیار بندن رکشا ڈرائیورن کا رقم فونس فر کر آسانی سے فرار تھی ویا فر تھل رقم فونس واپس کرایا وجہ
0: گمبٹ میں رہواسی سراپا احتجاج احتجاج جی مظاہرو کرے ریلی کڈی ہے شہر جو چوڑا ہے تو منشیات کے وکرے سبب نوجوان نسل تباہ نارے تے پہنچی ہوا ہے منشیات فروشن کئی وجے
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
3: آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم اینڈ 91.6
4: حق گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
5: فورس کی کمی کا شکار ہے اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

بابا سے بچے کے لیے دوبارہ سال لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹ ایٹ نیٹ پر. ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکر مہراپور ماتھلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام چل دی گنا مستی. بالکل جی آپ کے سدرا کے ساتھ موجود میرے ساتھ گانے مجھے بتاتے جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیں گے. آپ زندہ ہے مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم آ چکے ہیں پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں. تو جن لوگوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا اسٹارٹ کیا یا پھر جو اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو کہتے ہیں ویلکم اینڈ خوش آمدید. آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور بھی تو پروگرام میں جن لوگوں نے ابھی ابھی سننا اسٹارٹ کیا ان کو آج کے پروگرام کا ذرا ٹاپک بھی بتا دیں تاکہ ان کو یہ بھی پتا ہو کہ بھائی آج کے پروگرام میں سوال کیا پوچھا گیا ہے. تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کیا چیز ہے جو رو رو کے مر جاتی ہے. بالکل جی اس سوال کا آپ نے مجھے جواب بتانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پینل پر آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں طریقہ کار پتا کہ بھائی کیسے میسج کیا جاتا ہے پینل پر تو کوئی زیادہ فارسی بات تو ہے نہیں. آپ بس ایسا کیا کریں اپنا سیل فون اٹھائیے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر سن رہے ہیں تو فیس بک والی جو آڈینس ہے وہ بس پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اتنا ہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم تو دھنے ہو جاتے ہیں اتنے میں ہی. بس پوسٹ کو

ہمارے ساتھ ہماری فضلی یہ کہتی ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گڈ آفٹر نون مائی سویٹ ڈے اسٹار سے صدرہ مسکان کیسی ہو؟ میں ٹھیک بہت اچھی, تم بتاؤ. کہتی سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم ان کائنات اور سب سویٹ سسٹرز کو. کہتی کائنات آپ کا شو بہت پسند کرتی ہے جانا, سلام دے میری پیاری کو. اوکے جی, کائنات کو آپ کا سلام پہنچ گیا, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری فضلی

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدندا رہو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6, سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: حالہ میں چڑھے بعد ایک تھوڑ جو اسکول کے حملوں بجنا زخمی مختوم غلام حیدر ہائی اسکول میں ڈائری فراش برادری سے تعلق رکھنے شاگردن میں جڑو تھو استادن پارا شاگردن میں ٹھاک ڈائری دور کے اسکول تے کا لٹھین ڈنڈن جو استعمال بجنا زخمی واقعے خلاف استادن شاگردن جو احتجاج وارہ میں براغ کے خلاف عوامی تحریک بھی شرکت اخبار نے چاہیے سندھ خلاف کے بھی سازش کے قبول نہ کر دینا
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے

0: तास मुआहदे बाबत सालसी अदालत जो फैसलो वाज़ आया है। एक तरफी कदम सा मुआहदो खत्म नथो थी सके। भारत के सिफारती माँ समेत हैरान शर्मिंदगी के मुंह देणो पियो। दिफा वाले वजीर ख्वाजा सुखी आया तो सिंध तास मुआहदे में का काम आए फुल स्टॉप समेत का भी तब्दीली बिन दुनिया के रास्ते से। قومی اسمبلی جی کمیونیکیشن کمیٹی جو این ایچ ایس اکھر جے جی ایم سلطان ابرو کے معطل کرن جو حکم۔ سکھر سٹار روڈ جو 22 کلومیٹر مرمتی کم ناقص قرار۔ قومی اسمبلی جی کمیونیکیشن کمیٹی جو اجلاس اعجاز اکھر کی صدارت ہیٹ ہو مختلف اسکیمن جو جائزہ ورتو ہو۔ کمیٹی جی ہدایت تے این ایچ اے چیئرمین سلطان ابرو کے معطل کیا۔ این ایچ اے چیئرمین اجلاس کی آگاہی دیندے چھو تو حیدرآباد کا کراچی تھی ایک تھار موٹر وے M10 تعمیر کیا ویند۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے جو کم بھی اکتوبر میں شروع تھی۔ M10 تے 500 ارب روپے جو منسوخ ہوا ہے۔ جی ایس سندھ ریبر کمیٹی سندھ کے امکانی وراگے سندھ دشمن منصوبن خلاف 20 سپٹمبر تے نواب شاہ میں احتجاجی مارچ جو اعلان کر چڑھو۔ حیدرآباد میں ریاض چانڈیو کی صدارت ہیٹ اجلاس میں ڈاکٹر نیاز کالانی، نواز خان ظہور، شبیر احمد جمالی بین کی شرکت۔ سندھ کے پانی ڈیمن کینالن بارن منصوبن تے گنتی ظاہر۔ کالہ باغ ڈیم سمیت مختلف لنک کینالن نون ڈیمن والا منصوبہ رد۔ اگوانن ہے تو سندھ کے وراگے یا انتظامی یونٹ ٹائن جی کا بھی تجویز قبول نہ کی ویندی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔

سبنی محبوبن کے پروگرام میں ویلکم ملیکار خوش آمدید وڈا وڈا محبتوں لکھ لائک قربا وہاں جا اواں پروگرام کے پسند کیو ایں کرے رہے ہو امید تا اواں کے پروگرام پسند ایندو جن دوستن اج ٹیون کیو ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک کے انہوں نے بدائی ہلا تو پروگرام دل کی گال میں مجھے اوہ جو ساتھ رہ نائیں کا یارہ وگے تائیں

عجب شاهد آ قمر جے کی تھیو سو خوب تھیو یاد ماضی دل نہ کر جے کی تھیو سو

صوبن خلاف 20 سپٹمبر تے نواب شاہ میں احتجاجی مارچ جو اعلان کرے چھو. حیدرآباد میں ریاض چانڈو جی صدارت ہیٹ اجلاس میں ڈاکٹر نیاز کالانی، نواز خان، ظہور شبیر، احمد جمالی بین جی شرکت. سندھ کے پانی ڈیمن کینالن وارن منصوبن تے گھنٹی ظاہر. کالا باغ ڈیم سمیت مختلف لنک کینالن نون ڈیمن وارا منصوبہ رد. اگوان ہے تو سندھ کے وراگے کیا انتظامی یونٹ ٹھائن جی کا بھی تجویز قبول نہ کی ویندی. سندھ ہائی کورٹ میر رضا کیس میں جے آئی ٹی جوڑن والی سزا رد کرے چلی. جج شفاف نمونے مکمل کرنے جو حکم. عدالت لکھت میں جاری کیل حکم نامے میں چیو ہے تو جانچ آفیسر جانچ مکمل کرنے قانون موجب وسیلہ استعمال کندو. ضرورت پون تے بین قانون لاگو کندڑ جانچ ادارن کا بھی مدد ورتی ویندی. آلہ جی مختوم غلام حیدر ہائی اسکول میں بن شاگرد دھرین میں جھڑے بعد شر پسند جو اسکول تے حملو. بس شاگرد ایک ساتھ زخمی تھی پیا. سیکرٹری تعلیم معاملے جو نوٹس وٹھندے اختیارن کا رپورٹ طلب کرے ورتی. اسکول انتظامیہ ذمہ وارن خلاف کاروائی بدران معاملے جے دبائنے لگی. انتظامیہ ڈی او سیکنڈری پارا اماڈل رپورٹ کے ٹی نیوز حد کرے ورتی. رپورٹ میں چیو ہے تو فراش ڈاہری برادری سے تعلق رکھد بن شاگردن گروپن میں معمولی گال تا جھڑو تھو. ایک دور کے مان لٹھین کہاڑی سے حملوں کرے زخمی کیا ہو. گستا اگوان گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول آغا سلیم جو ساتھ کامران جمالی معطل. تعلیم لے جو نوٹس وٹھندے جمالی خلاف کھاتے کے اسلام آباد مکانی حکومتن بابت بل گھرو معاملن واری سٹینڈنگ کمیٹی میں منظوری لائے پیش تھیندو. اسلام آباد مکانی حکومتن جو نظام ٹن ٹکن تے بدل ہوندو. کاؤنسل ممبرن میں جنرل کاؤنسلر لاش ہتھ وارثن پارا پوسٹ مارٹم کا انکار. کوٹ عارف کے ہر میں ذہنی مریض نوجوان حنیف قومی اسمبلی میں منظوری لائے پیش کیو ویندو.